0: al ri Dios, chiquishol hun itzilalah, ik ashalah ichalil, cheri ishmakot hun itzilal, chischuplinok ba ish, hechas hun yabal sakil pawe uachuleuri, rukri ukutik ritzihrech rik aslemal, rukweri, ri ish, kisukumahni malahwech ri in, pariuk ichri Cristo, rumalrech cherinub inem, erishink ashkolih, manshakt kasachuachri. ורחשיק ששוכחי, כי נכאיך נערינו גיקאל, רומלו תוק ביסשיק, ובאת שאי כוחוניק ראיש. ראי נסיב הלך כי נקיקותיק, וכי נקיקותיק יגוק איגונוכל. שוכחי בא ראיש, ששקיקות בא, את ששכחתו כוג ראין. ראין כי נגוייך בא ראי אחו של חסוס, שכנתקנה ובי צ'יוויץ' שיפה הנינקיל, ראי תימותאו. ערי צ'ראין כקובינו כוש, ערי תקצ'יקינתה יציחול ראיש. רומל רץ שמקות חון גוינק ווק ראין שחרי חסרי ערי, שכקוויניק רוק חון אוצלח רנימה כשיל ווירי איש. כנוכד נקות ערי כקיצוקוך ראוץ קצ'ווי ראי ערי, אמן ערית כקיצוקוך ראוציל רץ לי חסוס קריסטו. קטקורי, ראי שיוויתם שאוץ ראוצ'ק ראי ערי, ראי ערי חס חון כחול של שכאופוצל ראותת, שופתנך ווק ראין ראוץ לחציך. שחק אורי ראין קינגווח, שערי ערי קינטקנאו בקיווק. ערי תקצ'י ראין קהלחצ'ק, צ'ונוואץ' ראין ריקטח ויקמיק. שכוחי, ראין קס עוץ רישק קימבן פארי אחאו של, שראין צ'ימנחת צ'יווה, ראין קינופוננה ואיווק. קטק אורי, ראין קינצ'ומח, שקינטקנאו בק איווק ראי פפרודית. צ'יווה צ'לל, ראי צ'יווה צ'יל פארי נוצ'ק, איפארי נוצ'אור. אצ'רי איש, שתקו לו כווק ראין, ארצ'רי ארי, כינול פתניך פרינו רחאושיק. רומל רצ' צ'רי ארי, כשרח נמלך איוו נוכל, אסיבה לך כשוביסוך הפנוק. רומל רצ' צ'רי איש איוו תמצ'ק, צ'רי ארי יוואב קולק. כסיך נקעות צ'רי ארי, שיה בניק, אינקח שכוחי וכוח צ'צ'רי כמיקל. קטקות, רדיוס, שותו כביסה חוואץ', אמן שווי תרי ארי, שותו כביסה חוואץ' שאני שוכחי ראין, ארץ ראין מנגינג אס תנוג אוש פרי ביסו בל. שכן הקורי ראין הנינח כנתק נאובק ריארי איווק. ארץ ראיש כשקי גותק, ארץ תקצ'י כיוויל צ'ינה אוואץ' ריארי, ושוכחי ארץ ראין כנתותה חוביק פרי ביסוניק. כס צ'יקולך בריארי, פרי החושל רוק נמלך כגותמל, אינים צ'יגווילה ווי כנוכל ריגוינק שאיחרי חס ריארי. שאני רומלו תוק ביסשק וואץ' ריוצ'ק ריקריסטו, ריארי צ'ונקח שכוחי וכוח צ'צ'רי כמיקל. רומל רץ', שריארי כיפ שכוחי ווירי וכאסלמל, הרי תקצ'י שינו פתניך ריאין. רומל רץ' שמן שישכווין תרי איש, שיבן ותקופרי צ'וויץ' ריאין. פיליפנסס קפיטולו 3 קטגורי, יצ'ל השיק, ששקיקות בה פרי החושל. הרי תקצ'י ראין קניהו בשיק ורי צ'יוויץ', מנגקשות צ'יוויץ' ראין. שכוחי חון סוק אבניק צ'יוויץ' ראיש. צ'יצ'חי חיוויב צ'קיוויץ' ראיץ איתק ווינק. צ'יצ'חי חיוויב צ'קיוויץ' ראייצל תק אך צ'קיב. צ'יצ'חי חיוויב צ'קיוויץ' ראי ווינק, שמנגקסטציך פוסימו ווי כקוויל. רומל רייץ' שריאוך קסטציך פוסימו ווי ריקה קוויל. ריאוך שכקיירי קסטוקופ חסרי רושלבל רדיוס, אצ'ק אוקא קיחיל פרי קריסטו חסוס, אצ'ק מנקול תקרקוש שריח רקבקיל. פונטנה, ראין קינקוויניק קינחיקיבה רינוקוש שריח רינובקיל. וכאו הונצ'ק קוצ'ומח, צ'ק קוויניק קוחיקיבה וקוש שריח ריובקיל, ראין סיבלחנים קינקווינצ'נה צ'וואץ' ריארי. ראין פוסימו ווי רינוקוויל, צ'יפרי ווחשק נוקאיך. אין ריחל רי ישראל, אין רצ' רי הוקעת רי בנחמין, אין החבריאו, אין הוקחול חון החבריאו, אין פריסאו צ'וואץ' רי פישאב, שנצ'שניק צ'קצ' רי איח קריסטו, אשא אין ווקטח פריוסוק איל רי פישאב, ראין אין אוצלח ווינק. קטקות, רונוכל רי אוצטח חסטק ווצ' ראין, ראין קינגווילו צ'צ'וואץ' רי קריסטו, ורי מן אוצטח. קטקורי, כמקרי, ראין, רונוכל יצל קינגווילו צ'וואץ' רי נמלך תק חסטק, ששינגווי תמך צ'ריך לי חסוס קריסטו, riwa hawashel rumal riare riin kin kamowaq cheri in runohel shinzaqo erunohel shakhun mes chunuwach riin arechri in kinchakri Kristo yarechri in kin riqitaq pariare maruk tarinu sukil riin chehun sukil chepetinaq paripishab shani parisukil chekpe parikohonik chechri Kristo parisukil chekpe rukri Dios echeto em rumal rikohonik Arechri in kin wetamahu wach riare, rukri uchuk abri uk astaji balu wach, e rukri rikoh ip, ruktakri uk ashkol riare. Arechri in ingeri pari ukamikal hachariare. Arechri in kiyatak chuech kik astak nu wach chikishol riekam nakip. Ri in mahakin opon pari uk isbalil, e mahakin rika che in tzakatalahuinak. Shaneri in kintihanim arechri in kin rika. Jehasu riqik shuban ri Cristo Jesús. Ia chalashik, ri inman kincho machtag, che shriqitajik umal in, shane shuik in bihweri. Ri in man kincho machtachik, ri beche shbantag umal, ri shkanah kanak chuik. Shane are kincho mach, e kinkoch nu chukab, che shrik och nuwach. Ri in kemberuk ronohel wishlabal. Ri in kintihanim, arechkin opon pariuk isbalil. Arechk oritoj bal uk ashel chuech rikujusikihu iri Dios chikaj pari Cristo Jesús. Arech riuj kakakamo. Riuj cheriuj utzalaktakwinak rajawshik checheri kuk chomanik. Katekuri wek onika jastakchik kichomak riish areri Dios ri kyo ounari usakil chiwech. Katekuri kamikri parnojeri ujopaninakwi joba paweberi. Iachalashik. Chibna ishkheri hachari in. Qas utzkilik chibnari eare. Rik ohun kik aslimal. Chikheri hacha. Rikhun kambal noh. Kik amon kuk ri uh. Rumal rech. Che ek osibala huinak. Egejas eukulel ri uribibal ri Cristo. Hacha sibala nubim chik chiwech. Ekimbik chihumul chiwech kamikri. Ruk uwal taknuwach. Pareuk isbal kechri eare. Kikiriknari sachibal ib. Ri eare, areki Dios rikipam, yarenim kikilwi, rikikowil riachihab. Shuwi uts chikiwach, rihastakuwach chechwe uwachulewri. Katekuri ri uj, uhuwinakil rikaj, esibalah keyem, rikakolonem paria haushel Jesus Cristo, chikochilachikaj. Riare, chekuyanari, riukikilwe hun mesalah abakil ri, hachari ukikil riubakil riare. Kakowin ri, Chuyaik ruk riuchukab riarek olek. Chekkowinik kuya chushe rakan ronohel hasuwach. Filipenses capítulo 4. Katekuri ishlokalaktak acharashik. Riish ishnukikotemal. Riish ishutok balil nuchak. Chkohiba ichukab paria haushel. Ishlokalaktak acharashik. Sibalak kintach rech ri evodia. Eshukuhe chrech ri simtike. Kas utzba uk aslemashik chikibana chikibilkib paria haushel. Shukuhe kintachawech riat at sisigo chikas atkun wachil. Kintachawech arechkas chiapatnihba ri ishokib ri. Rumalrech cheri eare ek owuk aretakchi shinkoch nuchukab chi utokbisashik wach ri utzlaktsik. Hachashikiban ri kremente. Erianik ahchik cheshechakunguk, cherikibitz ibatalik pari uhilrik aslemal. Chishkikot ba ronohel takkik pari ahaushel. Kinkamulihu bishikweri chiwech, chishkikot ba. Chiketamak ba chinimalak konohel gwinak, richuchuhalak inohibal. Nakakchik owiri ahaushel. Mamayou ikoshruk ronohel kastakuwach, yaretakchik okun irahaushik, chishchaw ba rukri Dios. Chitaba chrech rikiwag, echishmontioshin chrech. Katekuri, rinem la jurutsirri Dios, che arenim chuwach ronohel nohibal, are are ri, rikichajina ri iguanima, eri ichomanik pari Cristo Jesús. Katekuri, iachalashik, ronohel rik olek chekastig, chekasnimalag, chekasukil, chekaschachchog, chekaskamelanima, eche ronohel riutsil, e ronohel nimuk egil. Ronohel guaweri, qas chikamaba. Ronohel ri gastaku wach che shiwetamah, risik amo, risito erisiwilo shas pariin, has chibanaba. Shahekuri ri Dios, cherechri ni malahutzil, has kakohiri ihukri ish. Si balakshin kikotik paria haushel, rumal rechishin natah chiwech, has shini chomah, katekut, shuiman ishkowininak tache, ukotik chunuwach. Mankin bichtaweri, rumal rechiri insha in mepa. Riin chingwetamah kink asik, paronohe rikin rikitak nawi. Riin wetam kink aslemanik, ruk shuwi hubir, eruk kihastak. Paronohe lkir, e paronohe kolibal. Riin chingwetamah kink waik, e chingwetamah kink rikwihal. Chingwetamah kink asiruk tak rinu mebil, e parinu chanalek. Riin ronohe kink owinchech parihun. Charek yo orinu chukab, katekut. Riish uts rishibano, chishiwukahrik ashkol shinrko. Riish iwetam, ishak Filipo, aretak chish machtahu bishikri uts lachzih, aretak chish inyakan ri Macedonia, mankot hun komontios, chishuyanik ach pakchuech, shakshui riish. Riish, aretak chi, riinink opari Thessalonica, kamulshitaku bichuech, rihastak chi rakawshik chuech. Riin, manchat kintzukuh wetak sipanikri. Shaneare kintzukuh ri utzil, chekuni marisah ri I utzilal ri ish. Kamikri, ri in koro nohel khastak wochkuk, cheri rakhawshik chwech. Ektotakhna, shaskuk ushnikri kowuk, chiare takchi ri epafrodita, shuya chwech. Ri tokob isabal iwach, shitakulok chwech che utzlak ushlabal. Khelikalik tabal tokob, chekuk amri Dios, Eche sibalak utz shuwach. Eri Dios, kuyanari chiwech, ronohel rigastak uwach, che rakawshik na chiwech. Ruknimlak uchachanik, eruknimalak uk inomal pari Cristo Jesús. Rikhil chrechri Dios, katat shel, chubek ich chubesak, amin. Chiya, hun rutzil kiwach ri etioshlak takwinak pari Cristo Jesús. Ri ea chalashik che ek owuk riin, kikiya banok hun rutzil iwach ri ish. Konoher rietioshlak takwinak, kikiya banok hun rutzil iwach. Aresi balak en abeh, kikitakapan hun rutzil iwach, ri ehun hawinak ek opari rachoch ri Cesar. Ri usipanik ri ahaushel Jesus Cristo, kushtaba pari iwishlabal ri ish. Riwuk shitzibash chikech ri eah kolosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo ri achalashek, chikech ri etioshlak takwinak rech ri Colosa, che uslaktak achalashek pari Cristo. Chiwech ri ish ri sipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalah, kamal teoshik chech ri Dios, ri tatshel rech ri kahaushel Jesucristo, aretak chi kuchoman piwi pari kachawem ruk ri Dios. Chi aretak chi ri uch shqtaw tzichol ri ikohonik chech ri Cristo Jesús, eri lokok ebalik ush chkech konohel ri etiosh lak takwinak. Rumal rech, che ri ish kori iwe yebal chila chigah. Ech rech we e yebal ri, ri ish shish tihoshek rumal ri utzih ri saklak tzih, chi are ri utzalak tzih. Che shoponik wuk ri ish, Egeri, jasparonohel de uachuleu, kuya uach, ekikiyik, shokuhe geri pari itinimit, chi pari ik, aretak chi, ri ish, shigweta mag, eshichop uach ri usipanik ri Dios pari sakalak utzig. Ri epafras, chakachakun kuk ri uch, aresh kutu weri chi wach, ri are chi are nuk eshwach ri in, uzlak akchak rech ri Cristo, are riare ri shibin chkech, ri lokok ebalik ush ish pari ushlabashel. Rumal kuwa weri, shukuhe ri uch, tsa pari ik aretak chi, shkta utzi hol weri, si blah kukch awruk ri Dios piwi, ek kata chrech ri Dios, arech kuya chiwech ri ish ri utzlak nohbal, rech ri urayibal riare, erunohel unohibal, eretambal ri ushlabashel. Erukwa weri, ri ish, kishkowingwa, Chek ohun utzlak ik aslemal chuwach ri hawshel. Isibalak ish utzri chuwach riare. Paronohel hasuwach. ריש סיבלח קיוואצ'יך וצלח תקחסטקרי צ'וואצ'רי ירי אקישקינרי פרי אונוכי בל רדיוס צ'יאבה איצ'וקאפ פרי אוצ'וקאפ וקחילרי הריצ'קס קישקוצ'וניק פרי קאש אקס קיצ'כך פרוק קיקוטמל הריש קישמלטיושין נרי שרש שריטת של צ'שישו בנו הריש קסקו איווצ'קוק ריאטיוש לך תקווינך פרי סקיל הרר ירי שוכבוקוויק פרי רחאוי בל ריקי אומל ישרוק אמולוק פרי רחאוי בל רילוק עלך וגאול של צ'פרי ירי קווי ריקה קולותכם אריסה צ'יבל קמק ריירי הרי הוא צ'יבל רדיוס שמנקוך קווינדך כקילו וואץ' ריירי שלש נבא צ'וואץ' רונוכל די וואץ' אולו רומר רצ' צ'פרי ירי שבן רונוכל ריחסטק וואץ' פרי כך איפרי וואץ' אולו ריחסטק וואץ' שקילו ריחסטק וואץ' שמנק קילתך פריני מלאכתק טויבל פריני מלאכתק אחוויבל פריני מלאכתק קווינם רונוכל שבנתחק רומל ריירי אצ'ירצ' וי ריירי רונוכל ריירי צ'יירי נבק או לוק צ'וואץ' רונוכל רונוכל חסטק קופה ריירי קטקורי ריירי שכוחי הרי הוא חולום ריאו בכילל צ'יירי ריקומונטיוש ריירי הרי נמלך ובנתחיק ריירי צ'שלש נבא צ'קישול ריאה כמנקיב רחב שיק צ'ריירי הרי נבא ברונוכל חסטק וואץ' רומל רג' צ'יירי עוץ צ'רי אורי בל רידיוס שובונו פריירי צ'רונוכל וציל ככנח כאן פריירי קטקורי רומל ריירי רונוכל גוינק שובן סוג צ'וואץ' ריירי צ'ורי וואץ' אולי ושכוחי צ'ורי כך הרי תחצ'י שוכמה ריסח רונוכל רומל ריוקיק אל צ'ורי ריפה בל שכוחי ריאיש צ'יוחר כנק איש קשלן תקווינק איש כולל רומל ריצל תק איצ'ו מניק אריצל תק איצ'ק וכמקרי שישוסוק בה פרי ובקיל הרי תחצ'י שויה פרי כמיקל הרי צ'רי איש צ'וואץ' ריירי אשתיו שלך תקווינק מנקות שאולינק איוואץ' אמנקות חונחס וואץ' איצל שווי רחושיק שרי איש כשכנח כאן פרי כוחונק כס כאו איצ'וקאפ פרי סקלח ציך אמנקיית כאן ריני מלאך איווי יבל רישיצ'ו בוואץ' שומל די אוצלח ציך ששיטת הבך איש ששיהו בישיק צ'קש כנוכל ווינק צ'יצ'ו שרי כך אראין צ'אים פבלו שינושיק אינך צ'ק צ'רצ' כמקרי סיבלך קינקיקותי קרומל תקריק אש שכינצ' איכך אין רומל ותקוביסה שכיוואץ' ריאיש אראין כינצח התיסח וכוחיק פרינו בקיל ריחתך כאש שקרחנה פתקרי וכאש קוליל ריקריסטו רצ' ריתקוביס בל וואץ' ריאו בקיל הרי שיירי ריקומונטיוש אצ'רצ' וקומונטיוש רי ראין אין רחצ'ק שיחרי חצ'רי תקניק שויה רידיוס שוויץ' הרי שבומל ראין כבנתח פרי איתי נימית איש ריאו פט בל ריאו ציח רידיוס פרי הוואטליק וואץ' שובק איך שובסק גולוק איפק אימא ילק איכסק איקה מקרי קוק על הכי סחריב שכיווץ' רטיוש לך תק ווינק רידיוס אשרח שכתמה שוויץ' ריאו איך ריאו פינומל ויהיה וואטליק רי ותקרי כי תלימית ראי הרי שמנקות הרי ככחוניק קוק שיירי לי קריסטו צ'ישול ראיש ראיירי שיירי ראי יבל רכחיל וקריסטו רי כחיהו בשיק ראיירי קוק כנוכל ווינק אירוק רונוכל נוכבל כחקותו צ'קיווץ' כנוכל ווינק הרץ צ'י כנוכל אהוץ צ'וואץ' רי קריסטו רומל קווה צ'יפדיו דוקופ ווארי ראים כנגוסיק צ'ירוק רי וצ'וקאב רי קריסטו שישס כצ'קון ויגוק ראין קולוסנסיס קפיטולו 2 חנקות ראין כנגוח שרי איש כיווי תמח ריק אש לך צ'אוך נותקם רומל ריתו קוביסבל איוואץ' רי איש שכוחי כומלו תוקביסה שכיוואץ' רי ווינק איח לאודיסאיה שכוחי כומל ריאניק אך צ'ק צ'מן חומו לקילום נוואץ' רוק ריא כיוואץ' הרץ' קס כקובי כיקוש אירוק חונם ולוקוק אבל כיקוש כיקיריק בנסי בלך כינוכי בל הרץ' כיופון פרי אוואטליק צ'רץ' רידיוס שפרי הרי אוואטליק וירו נוכל וואץ' נוכ בל אירו נוכל את המניק כימי ורי צ'יוואץ' הרץ' מנקות חון ווינק כיש סובווי קרוק ושולחי ליצל תקציך כסיך נגעות צ'ריאין מנינקות היווק שירוק רינו בחיל. קטקות ראין, אין אויווק רוק ראו שלבל. סיבלך כינקי קוטק רומל רצ' שסיבלך כאו וציל כקוטמל ששול, אירומל שכשכוחון שרצ' ריקריסטו. ריקריסטו שרי שיקמו, ריקסוס ריחאושל, ריחאושק שפריארה, כוכבאווי. שכבר יחגמל פריארה, אצ'יקוך יקטח פריארה. קטקורי, וצודו לשקיוויב, פריקוהוניק, חריחס וקוטיק שפנצ'יוויץ' אירוק נמלך מלטיושיניק. שיקולו פייוויב, הרצ' מנקות חון גוינק קובון רחצ'קיב צ'יוויץ' פרי יצל תקציר, ששעשרצ' תק נוחיבל. הוא נוחיבל ששעשרצ' וויינק. שעשרוק ריחס תקוויץ' רצ' ריוויץ' ולו. אמנחטרי, חצ'ר יוצ'מנק ריקריסטו. רומל רצ' צ'צ'יפרי ובאכיל ריארה, כנחינך חווי כנק רונוחרי וצלח צעקת רצ' רידיוס. קטקורי ריאיש, פריארה כדי חווי רונוחל צעקת וציל. ריארה, שיארה חולומך שרונוחל החאויבל, את שרונוחל כווינם. ריאיש, שכוחי פריארה שפוסווי ריאי כוויל, שמנגוחב תחון גוינך שפוסוויק, שני רומל שריאיש, שיסשכן ריאי בקיל שרצ' ואוויץ' ולאורי. ריחונו בוסיקווי בקילל רצ' ריקריסטו. ריאיש, ששמוק רוק ריארה, פריקסנא. אירוק ריארה, ריאיש, שקסטח יוואץ'. רומל שריאיש, שכוחו שיארה, ריוג'וקב רידיוס, שואליסח ריארה, שכישול ריאקם נקיב. ריאיש, ששכמינק רומל תקרי אימג. אירומל ריבקיל, שמנפוסים תאווי. ריארה, שויחון שיקק איקסלמל, שירוק ריארה. קטגורי, שוסאץ' רונוחר ריקמק. שוסאץ' וואשרי וקווינם ריפישב. ריגוח חוויק אורי קגעס. ריקובני צל שקיץ'. ורי שוסאץ' וואשרי ריפבל. שצ'גן פקיווירי אירה חוויבל, פקיווירי קווינם. אישוק על החיסח כיוואש שוואשרי וואשולב. ארי תקצ'י שוקומו ביקרי אכצ'גן אל הלך ובטבל. רומל קוואוורי, מגוחי בחול גוינק שקעש תקציך, וציחוך פיווי רומל תקיווה, און רומל תקיווקיה, און רומל תקנימקיך, און רומל תקקיק, און רומל תקקיך סבל. רונוחל וואוורי, שקרי אומוכווה ריחסת קוויץ' שקפינה. קטקות, ריקוך ריקיתך נאווירי, ארי ובקיל ריקריסטורי. מחום גוינק בה, שקריסך ורי צ'יוויץ'. ארי תקצ'י, שקחאוושק, קראוי ששק חונחס וואץ', אונערי תקצ'יק איכילה שק ריאי אנכליב. רומל רצ' שקייה רונוחל רייבל צ'וואץ', ריחס תקצ'י של תחק. וואוורי, שכנימל ווא, פריצ'ומניק רצ' בקילל. קטקורי, מנגרת גחת איש שוק ריחולומך. חווי חווי, רונוחל רי בקילל, קורק וירי ווא, ארי ותקבליל. רומל תקרי יוטבל, ארי תקבץ. ארץ כקאי רוק רידיוס. ראיש, וששכם צ'וואץ' תקרי חסתק רצ' ריוואץ' ולו רוק ריקריסטו. חס קוצ'ה, שראיש, כשנימן נא צ'וואץ' תקרי בישב. חצ'ה אשכונה פרי אסלמל פרי וואץ' ולו רי. מקאמו בי ורי, מתיך ורי, מצ'ב ורי. רונוחל ווא ורי, כסה צ'וואץ' ווא, ארי תקצ'י כך כוחו, שכי בישב וצ'כי נוחיבל ווינק. ראוך, קילווה תק פישברי, שנמלך תק נוחיבל. רומל רצ' שקוקודין סך, שקורא רידיוס שרצ'. הרימו צ'וצ'יק איפ, שקובן כאש שרי בקילל. קטקות, מנקות ובנתחיק צ'וואץ' רי ונימל בקילל. קולוסנסיס קפיטולו 3. שחי קורי, ורי איש, ששקסתך רוק רי קריסטו, שצוקוך ברי חסתך, שרצ' צ'יקח. חוויכי כאוי ריקריסטו, שתויוליק פרי ריקייקה פרי דיוס. ארץ ששומן שרץ ריחסטק שרץ צ'יקח. משומן שרץ ריחסטק שרץ ריאוואץ' ולו. רומל רץ, שרי איש ששכם רוק ריקריסטו. אהו כמקרי, ריק אסלמלה ותליק רוק ריקריסטו פרי דיוס. ארי תקצ'י, ריקריסטו, כוכל החיסך נריב, שערי ערי איק אסלמל. שוכוכי רי איש, נימה לך איק איכיל רי, כקל החניק רוק ריארה. שחי קורי, שקילה בה ריחתק וצעקתיל ריבקיל שרץ ריחסתק וואץ', רצ'ווה וואץ' ולאו רי, רימקוניק רוק אישו קצ'י, iman chaqchaqtaq ritseltaq rayipal riroqoqebal kushrech ripuaq hun qixlanik chech riman diostaq ronojel guaweri kukamoloq riroyowal ri dios pakiwi ri eare chirimankeni mantaq shokuje shiban ishweri aritaqchi ishko kuk eare kamikri chikiqaba ubik ronojel weri riroyowal rik anal ritseltaq chomabal Rik eshtaqtir, ritzel taqtir, ragawshik chewiri, mankot pari ich awi balri ish. Miban taqtir chibil taqiwib, ri ish chiyabakan riyoher winak ruk taqri uchak, chiwatsiaqih ba rik ak winak, riare chibatak bik alk bek, chikadek hopanna parikas tzakatalak nohibal, ekushk ak, rikas ri uwachbal ri shabano riare. Paweri, Mankot a griego, mankot a judío, mankot pusinik wi ukowil, man pusinik ta ukowil, mankot a kashlan winak, mankot a jesita, mankot a patanil ongahau, shane ronohel aredi Cristo, eriare kopa ronohel. Riish, shishsik ish rumal ri Dios, arech ishtiosh lachtak winak, eishulok riare, chikohoba iwuk, hunuchomabal rechutzil. Nim chiwilawi rihunchek, chiwonoba iwip, chikolba rihamaril, rikochonik iwuk, chikuyuba iwip, wekotak rikicha chishol. Riahawshel shusachri imak ish, shukuheri ish, hewachi banaba kamikri, katekuri, risibalak nim chuwach ronohelweri, areri, cheri ish, kori lookok ebalik ush, rukweri koronohelutzil. Rukronohelweri, Chikohi bari uhamaril ri Cristo pari guanima. Rumal rech, cheri ish ish sikatalik, arech shahun bakilal kiwoko. Katekuri, parik aslemal, nim chiwilawi ri Dios. Chikanahkan bari utzih ri Cristo pari itinimit. Chikutu bari nohibal, eri uslahtak tzih chibil takiwib. Chibishok ba tak maltioshibal rech ri Dios, rukronoheli guanima. Ikahtak salmos, himnos, e uslach takbish. Eronohel hasuwach chekibir, on chekibano, chibanaba pari ubiri a haushel Jesus. Erumal riare, chishmaltioshin ba, chrechri dios tatshel. Ish ishokib, chishniman ba, chrechri iwachahil. Gerija chakas uts pari a haushel. Ish achahilal, chilokok egbari iwishokil, emibank eschrech. Ish alkola shelab. Chishniman ba parronohel chkechri inan itat, waweri, utspari ahaushel, ish ishnantat, mibank esh chkechri ewelkwal, arechri eare, mankubant kepkikush. Ish ishachpataninil, chishniman parronohel chkechri iwahab, che erech we uwachulevri, manshuit rumal kishkil riwinak, shanehrukhun utslahanima, parishibrikil chwachri ahaushel. Shakapachi shikeri chak kibano, chibnaba ruk ronoheli guanima. Hejas hunchak chuachri haushel, evan rumaltak kishkil riwinak. Katekuri, riish, hasiwetam cheri haushel, kuyanari chiwechri utok balil. Aretakchi kuyanari chiwechri echbal. Riahau, chikipatani ish areri Cristo. Rihun, chikuban rimansuk iltak, kiyatak nari, Chrechri utok balil cheshas masuk iltari. Riahaushel, mangaret kril nari riwachpal riwinak. Colosenses capítulo 4. Ishishahau, chiabach kechri iwachshakib, rikas uts rikasusuk il, katekuri, kasiwetam cheri ish shukuhe kohun iwachau chikah. Kas shishkanak parich awem rukri Dios, rikish banauko parimaltioshunik. Chishchaw ruk ri Dios panimalak pakawi ri uch. Arech riare, kuhak utz taktinimit chqawash chech ri saklaqtzih. Ishokuhe, arech kuhkowin chech ub ishik ri awatalik rech ri Cristo, che rumalare ri in inkobache. Arech kinkowinik kinya ub ishik, qas kheri hekhas ri rakawshik, qas chukuhiba inohibal kuk ri hachin takman ek otakuk. Chiweta makhres ashik ri utzil chech ri khastak Cherechwe uchanim re. Qas chikohiba utz taqtzih pari itzihonim. Nik ag taqtzih שרצ' תק נוחיבל. צ'יביח בה אוצלח תקציח, צ'ץ' אוצלחיק, ווואץ' ליציח ערי תקצ'י, כשאו קוק אי ערי. קטקורי, פרינוי ריאין, רונוחר רי קוביח נא, רי תיקיקו צ'יוויץ'. ריארי שחון לוקלח אצ'לשיק, חונסוק אלח אחצ'ק, איכון אצ'לשיק ושיל פריצ'ק רוק ריחו של. ריאין, קינטקו בי ריארי איווק, ערי צ'קויה חון קציחול צ'יוויץ', אקוקובה איקוש. רוק ריארי, קינטקו בי קריאונסימו, ריארי שסוק אלוקלח אצ'לשיק, אצ'י אחי דינימית, איארי ואריה איארי, כבינה צ'יוויץ', רונוחל ריחסטקוויץ', צ'יקק אולמחורל. רי אריסטרקו, רי ארי, צ'ק אוווק פצ'ה, קוטקו בי חון רוצי ליוואץ'. שוקוכי רי מרקוס, רי ארי, צ'רצ'לל רי ברנבי, אפווי רי ארי, שקמתח איגומל קאפ אושיפ תקציח. וקופון רי ארי פרי איטינימית, קס אוס וקולשק צ'י בנבא רי ארי. רי חיסוס ששוקוכי ובי חוסטו, שוקוכי רי ארי, קוטקו בי חון רוצי ליוואץ'. רי אי ארי, אשווירי פוסים וויקי קוויל, ששצ'קון גוג פרי ראוי בלרי דיוס. שכוכי ריאי ארי, ארי שגוביסן נוגוש. ריאי פאפרס, שאיגוינק, קוטחון רוצי ליוואץ'. ריארי רי, רחצ'ק רי קריסטו חסוס. ריארי, קוקוחו ג'וקה פיווי ריאיש, פרי וצ'אווים רוגרי דיוס. ארי שריאיש, חס אישקו כשכנח פרונוחל וציל, איוסוק איל, איפרונוחל אוראי בלרי דיוס. חריקים יחפווי ריארי, רומל רצ' שריאין, וילום רינים לחצ'ק קובנו, רצ' תוקב איסבל איוואץ' ריאיש. שוקוכי רומל תוקב איסבל קיוואץ' ריגוינק רצ' לאודיסאה, אריגוינק רצ' איראפוליס. ריאיש, קוטקובי רוצי ליוואץ' רילוקס, רילוקלח אך קונל. שוקוכי רי דמאס, שיאבה חון רוצית קיוואץ' ריאי אצ'לשיק, שרצ' לאודיסאה. שוקוכי רינינפס, אריקומונטיוש, שקיקימוליחקי פרי רצ'וץ'. ארי תקצ'י איש סיקיתח וגוחרי, פרי דינימית. שוקוכי צ'יבנה בה, ארץ' כסיק איש וואץ' פרי קומונטיוש, רצ' לאודיסאה. אשוקוכי ריאיש, שסיק איך בה ריווח, שקטקו לוק צ'י וואץ', צ'י פרי לאודיסאה ולוק. צ'יב איך בה צ'ש רי ארקיפו. כס צ'וויליך ריצ'ק צ'ריאט, שקמו צ'י פרי החושל. יקס עוד סובניק בצ'בנה. ריאין, קניהו ביקרי רוצי ליוואץ' צ'ירוק רינוקב. ריאין צ'יין פאבלו. צ'ינת איסח בה, ריחי תקצ'יץ' כחום צ'וויץ' פריצ'ה. ריסיבניק צ'כוחי בה איווק. רינבי ווח שציבש צ'קץ' ריאי אך תסלוניקה. פרימירה דה תסלוניסנסס, קפיטולו 1. רי פאבלו, רי סילבנו, רי טימותאו, צ'קץ' רי קומונטיוש, קץ' רי איאך תסלוניקה, צ'י קומונטיוש פרי דיוס תצ'ל, אפרי אהו של חסוס קריסטו, כקיה הפן חון רוציל איוואץ' אינים לה חוציל צ'יוויץ'. פרונוחל כחבל, נים כקלווי רי דיוס פיווי, כשכנתיסח פרונוחל לקצ'אווים רוק רי דיוס, כקנתיסח שוואץ' ריקה דיוס, אקטטשל רי איצ'ק, רי איקוהוניק, רי איצ'ק פרי אילוקוק אבדיקוש, רי נימלך וצ'וקאב לי איווי יבל, שפטינק שוק רי קהו של חיסוס קריסטו. לא קלח תקה צ'לשיק, רומל רי דיוס. ותם צ'רי איש, איש צ'ה תליק, רומל רצ' צ'רי אוצלח קציח, מן שופן תיווק, שקרוק תקח ריציח, שני שוקוכי שופן איווק, רוק וצ'וקאב. אירוק סיבה לך וצ'ק ריטיוש לך אושלה בשל. קטגורי, ראישי ותם, חסופניק שכבון ריקה צ'ק ששול איש. פאי וצ'וי, ראיש השיבנו, איש חרי. וחצ'רי אוך, איחצ'רי חושל. ארי תקצ'י בקאי לך תק, כאש, שיקולך ריציך. שיקולך רוק וכיקוטמל ריטיוש לך אושלה בשל. תגורי, כמקרי, איש חון כמבל נוח, צ'קי וצ'קו נוחל רי אקוהונה לב. איקו פרי מסדוניה, ארץ ליקאיה. ריוציך יחאו של, סיבה לחנך של ובי פרי איטינימית. מנשקת פרי מסדוניה, איפרי יקאיה. שני פרונוחל כל בל, שכוחי ריקוהוניק, שרצ'לי דיוס, שחקורי, marahawshik takche kuchaw puwiri are. Gelawi, ri e are, kikitsihohu bishik khasri kukibal ri uh, shakaban pari itinamik, e khasri uk eshik iwip chuwach ri Dios. Are takchi, shiyakan ri hos tak dioses, are chare kipatanik rik aslik e rik asik Dios. Shukuhe, ri reyeshik kibano ri uk ohol, chikpena ri parikah. Riare, chishk aspashu wach, chichikishol riakam nakib. Ri Jesus, chikuhuto tahisah chuach ri oyowal, chepetina kulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, ri ishiwetam, cheriakokibal pari itinimit, kowi riupatan. Ri ishiwetam, cheri uch, korisibalakesh, shkak oshkolir, shokuhe, Osi balahitzel taktzih, shkak oshkolih pari Filipos. Katekut, rika Dios, shuyari gachukab. Arichri uch patak rik esh, kakayaw bishik ri uslaktzih chiwech. Rika tzih, kakayaw bishik chiwech, mang petinakta ruk ri hos khastak, mang petinakta ruk ri itzel khastak, emang kakakta kish kasubu. Shak shuwiri Dios, shia uch kech ri uslaktzih. Aritak chi, Shukrilo, chiri uch utzparik esh. Shakhekuri, kakabihri utzlaqtzih. Emangarit kakak, chiri winak, utzkukkilo. Shaniare kakak, chi utzkukril ri Dios. Riare, chikril rianima parik esh. Mangkot khun khos tzih shkabih. Ri ishi wetam. Mangarit shkachomah ripak. Ri Dios, katbal tzih chrechwede. Mang shakatzkukta kakikil, chikiwachri winak. Chikiwach ri siwan itinamit, ong akik pahunchik kolbal. Punetane, uchtakonelab rech ri Kristo, ri uch kuchkawinik kweta shakakoh ri kalal piwi. Katekut, ri uch utztakwinak, shakaban chishol, shakabanohe khaskunnan, chikuyariwa, chikech ri eral, ekupan ri rakawshik chikech. Shakherinak ut, siblak lokok ebal kakush chiwech, Shkak shkia chiwech pahunamam, ri utzlak tzih, rech ri Dios, erikak aslemal. Rumal rech chenim ri ik ik chkawach. Achalashik, ri ishkinatak chiwech ri kachak, erikak osik. Chichakab echi pak ik. Shukchakunik arech bangkot khun, kuya khun khas huwach chkech. Aretak chi ri uch, shkabih ri utzlak tzih chiwech. Ri ish, ishkatbal tzih puwiweri. Shukuhe ri Dios, Chiri uch shqaban ri Dios lakhtak khastak. Ri us lakhtak khastak. Emang takal tiyak kil chqech ri uch. He khasub anik khun tat shil kuk ri eral kwal. Ri ishi wetam che iwuk ish iwu nukhel ri uch. Shqiyah hun tzih rech ichokab. Shqiyah hun tzih rech qalbali kush. Shqatsonok chiwech arech ri ish kukuhi hun utzlak hik aslemal chuwach ri Dios. Che ishusik im arech kishpe pari rahawibal Eri uk ihil. Rumal kuwa weri, ri uchrim kikilwi ri Dios para nohel kakbal. Rumal rech che aretak chi, shikam ri utzih ri Dios, che shkiyaw bishik chiwech. Mang shikam tak khekhas kitzih ri winak, shane shikamo khekhas ri saklak ubeal, che are utzih ri Dios. Kategori, we tzih ri, kchikunig uk ri ish kohone lab. Rumal rech che ri ish, ishachalashik, Shibanoche rije hastakri etiosh winak, rech ri Dios pari Cristo Jesús, pari Judea. Reish kok eshiriko, rumal kechri iwinak, jerijas ri shikirakri eare, kumal ri ea judío. Eare wa, we winakri, ri shikikamisakri a haushel Jesús, eri e kashalutzikri Dios. Eare wa, ri shikibanok esh kechri uch, ri Dios, mang eustak kerilo, ri eare, Eki kulel ronohel winak. Aretak kukki katek ri uch, che uyaiku bishik ri tzih, chikech ri winak, che manhunam takka kohonik kuk, arechk ori kikolo tahem. Shahekuri, rumal weri, paronohel gahbal, tahen kikitzakatisak ri nimalak kimak. Katekuri, ri royo wal, shkak pakiwi, ri eare, arechk kuk is tzih pakiwi. Katekuri, achalashik. Aretak chi uchachom rib, kawachiwuk, katekut man uchachom tarib rikanima. روك رنوخي القانيما سيبالاق شقاق شقيل شي خمولي واج رومال كوا شقاق شوق بايقوك شقوخي شي إنوي إن بابلو كي تقمول شنكوخ نجوقاب شكي بيك كاتي كوري شوخو قاتي خري ساتاناس خيناكوت خاتشكي كوري ريق ايبال ريق هكي قوتي مال ريو كتبال قانيمال شواش ريقاهو شيل خيسوس أري تقشيك بيرياري ويتماتا إش كوري إش خيناكوت إش ري إش قاقخيل إش ري إش قاكي قوتي مال Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, Rumal Cheman Kakakitachik, Chekakayek Chihumulweri, Kakash Kakamukab, Chekatukel Kukanakan Pari Atenas, Ekakatakubile Timoteo Iwuk, Chekachalal Ur, Etobanel Rukri Dios Pari Utsalahutsihri Cristo, Arechriare, Kuyaujukab, Eukowili Kohonik, Arechman Kot Hunchiwech, Chikuban kebukush, patakrikash. Reish, asiwetam chearewa, rikechbal. Aretak chiri uch ochik chishol. Riuch kia ubishik chiwech, chikikarak nasi balak takkesh. Katekuri, spenak ut kamikri, rihachai wetamchik. Shak ucheri, romancheri in manking idachik, kinweyech chihumulweri, kintakubiri are, arechkirilari ikohonek. Kingweyek cheri koholi gush matbai shutsakom pari itzel. Shahekuri, rikachak, weneman utstachik ubanom. Katekuri, weuchanimri, ritimoteo, kateri, kulikchi pari tinimitulok. Katekuri, kuya utslachtak utsihol chikech, puwiri ikohonik, e puwiri ulok ebali gush. Kubir cheri ish, ikolom hun utslach chomanik pakawiri uch. Shokuhe, cheri ish, Kiwak kiwil kawach, he kasri uch, chikkah kili wach. Achalashik, rugre ikohonik, ri uch, kukohi hun kajukab, parunuhel kashiprikil, e parunuhel kesh kakariko. Kamikri, ri uch, kohun kakalah kak aslimal, rumal rech cheri ish, sibalah uts, ish kanahinak pari ahaushel. Lakas kukukowinwa, che utslahumal yoshinik, Kabanch rech ri Dios piwi riish, rumal rech ronohel riki kotemal, kia ish chkech chuach rika Dios, chichakab, chibakir, kakatach rech, arech ri uch, kakil china iwach, ishahekuri kakiyana, kakatzakatisahna rikrahna, pari kohonik. Chiaret bari Dios, katatshel, kahoshel Jesus, kakamoubiri kabe, chi iwuk ish, kategori riish, Riahaushel, kuk irisartba, ekishuhunamartba, pari lokok ebalikush, chirubilom takiwip, eri lokok ebalikush, kuk konohel, hehasri lokok ebal kakush, riuch chiwech ish. Arech kukuhi ujukab ri iguanima, pari tioshlak aslemal chuach ridios, rikatatshel, pari ubet balu lok riahaushel Jesus, kuk konohel ri eutioshlak takwinak. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, riuch kakatachiwech, e kakakoh kachukab pariahaushel Jesus, riish shikulah rikatsih puwirik aslemal, chikakah chuach ri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, rehaswari, chinimertba uwachweri parik aslemal. Riish, usretamashik ibanomri upishab riahaushel Jesus, Chishkakashek chiwech, katekuri, arewari urayibal ri Dios, riutiosh risashik iwip, miban ritzel takhastak. Rahaushik chigunohel ish kiwetamah, ukamikubiri ibakil, paritiosh e usalah kaslemal. E mishtak paritzel kaslemal, jehas kikiban rienikakchik, chikochi hun kikohonik, chemaketam tuwach ri Dios. Chishol ri ish, matbako hun kakashpuwiri rachalal. Onche kusuburi rachalal, riahaushel kuyana uko abalwa weri, rehas shiata hubishik chiwech, ishokohesh kakohohech kachuab, chechubanik weri. Rumal rech cheri Dios, manshuhusik ihta pari itzel kasleman, share shuhusik ih pari tioshlak kasleman. Shahekuri, wek ohon kretzlak kukyakubi weri, man kretzlak tak, man kukyaktubi hungwinak, shaneare kretzlak, Ariku kiakbi ri Dios, chikuban sibanik chiwech paritioshlak shushla bashel. Mang rahaw shiktak, chiri uch kuchziban chiwech puwiri lokok ebalk ush, chikishol ri ea charashik. Rumal rech, chiri ish, shiwetamahweri, chikasruk ri Dios. Katekuri, sibalak utsubanik kibanweri, kuk konohel ri ea charashik, iak Macedonia. Katekut, kakata chiwech a charashik, chikas chibanaba, kas chishnabeahok pari utzil. Chitsukuk ik ihil pari hamari lalak kaslemal. Ruk ekishok il chechub anik ronoheli chak. Chishchakun ba ruk ri ikab. Hehas uk takaninak chiwech. Ruk uwa weri. Ri ish kukhehun utzlak ik aslemal ri. Chikiwech ri winak che mang ek ot iwuk. Katekuri. Mang ot hun winak ri. Rakawshik chiwech. Achalashik. Ri uk mang kakhtak. Si mangkoti wetam pa kiwi ri ekami nakip. Makasawi wanimahe khas ri enik ahtak winakchik si mangkota keyebal. Rumal chewe kakakohoche ri Jesus shkamek katekuri shkastahuwach shukuhe ri agwinakche kewar pari rutsil ri Jesus ri Dios keuk amu binari rukriare. Rahawshik kakabihweri chiwech puwiri utzih ri ahawshel. Ri uch winak chikuh kasik. Riuk onari takchik petik ria haushel, mankuk nabiyaktari, chikiwuchri ekaminak nabechkawach. Rukri kutbal, chikuyanari uchabal ri arkangel, erukri kutbal chikuyanari utom ri Dios kushuli ulokri, chiparika hulok, erishekam rumal ri Kristo, arikakastak kiwuchri nabe. Katekuri, uchchinakuri, ri uchwinak che uchkasarikna, ri uchkonakanak, Kamulih kib rikuk, ekuk kambiri puwitak suts, arech kakak ulah ria haushel parik aki. Katekuri, henakuri, ekak olen ruk ria haushel chubek ih chubesak. Chiyabay chukap chi rubilom takiwip, ruk takwechomanik ri. Mera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri, puwitak rikakbal, e puwitak rik ih, Mang rakawshik tak kins iban chiwech puwi weri achalashik. Riish, iwetam chiriw ikhri akawshel, kiperi rekhas khun elak om chikipe chakab. Aritak chi, riwinak kikibihna. Ni malak utzil, imang otko kchkech. Chipawe kakbalri, ktsakna pakiwiri itzel. Rekhas takriq osyom kurik riishok, chikirilna uwach riral. Katekuri, mangkeko wintari, kiani mahikubik. Katekuri, riish achalashik, mangishkot pari ekum, arech sheri hung ikri, kishurika, hekas kupan hun elakum. Rumal rech chei wunohel riish, ishal kwal richak sakil, e ishal kwal rik ik, riuch, mangukhresh tari chakab, e mangurech tari ekumal, shahekuri, rumal weri, mukhwarba, hekas kikiban rienik ahtakwinakchik, Shane jok asalok, ichakachakhiqi chuwachri khastak. Rike warik, chakabrike warik, erike gabarik, chakabrike gabarik. Katekut, ri uch, chi uchrechri pakih, chakakila bakib chrechri khastak. Chakakohoba, ri ukowil ri kohonik, eri ukowil ri lokok ebal kush, e chakakohoba, ri ukowil ri eyebal, chrechri kolotahim. Ri Dios manghuyo om ta chuachri oyowal. Shane uhuya om arech kakarik rikolotahem rumari kahoshel Jesus Cristo. Cheshkamek rumari nimalakto ob. Chkechri uch arech punetane uch kasalik on uchwarinak. Ri uchchi uch kasalik ri shukriare. Rumal kuweri takhoshek chekiya ichokab chrech rubilom takiwip. Echekiya kambal taknoh chiwach. Hekas kiban chi ukamikri. Kakata chiwech achalashik. Kas uslak kilik kibano. Rike chakunik. Ekekos chishol riish. Ri eare. Eare ek amaltak be. Chiwech chuwach ri haushel. Eche ri ek ilik. Chirech ri mang utstak. Che iwilih. Ruk sibalak logo ebal rumal kichak kikibano. Chikas lemah utzil chishol. Shukuhe. Kakata chiwech achalashik. Che ilaba. Rishak kisach kikush. Chiyaki chukab rishak shibirib ekolek. Chikuba kikush, rishak keb kanimak kibanum, sheik ilaba akonohel riwinak. Qas chigwideh che mank otxun kutsalih, uk ashel hun etzalal, rumal hun etzalal chik. Arena be qas chishok il, rechri utzil chi rubilom taqiwib, ech rechri utzil chikech konohel. Qas amak el chish kikotok, qas chich awruk ri dios paronohel kakbal, paronohel kolibal chish maltyoshin chrechri dios, areguari urayibal ri dios chiwech, pari Cristo Jesús. Mi chubba ritioshlach ushlabeshel. Mi wetzelach uwach rihetaku sipanik rik ashem utzich ri dios. Shane arechinik oh ronohel hasuwach. Katekuri, arechik oloh achike ri utz. Chikolo iwib. Chikila iwib chrech ronohel itzel. Kas chishut yoshrisachba ri u dios ri nima lahutzil. Katekuri, ronohel ri ishkaswi ri ushlabal. Riuk ushiwanima, eri bakil, kikol chuachri itzel, chik apari upetibal rikaoshel Jesus Cristo. Riare, rikish sikinik, manguk eshtri utzig. Eare are, kbanauna weri. Acharashik, shokuhe chishchawok, chitapakawich rechri dios. Chiahuni malach rutzil kiwach konoheri acharashik, rukhuntiosh lach tsumanik. Sibalach ruk ronohel wanima. Quinta chiwech, chechisik ihwe wuhri, chikiwech konoheli ea chalashik. Chikanacht ba iwuk, riutuk obri kahaushel Jesus Cristo. Riukap guh, shtzibas chikechri ea Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, Chikechri komontiosh each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ajaushel Jesus Cristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajaushel Jesus Cristo, ke ye ouri tokob eri utzil chiwechri ish. Ri uj, rajaushek chenim kikilwi ri Dios, pa ronohel kakbal, rumali wech ish achalashik. Jejasri kasusuk il, rumal reche sibalak tajin kokowiri ikohonik, ekik iri ilokok ebalik ush, Igunohel ish, echi jujunal chishol ish. Katekuri, ri uj konimalaj kakgil, igumal ish chikishol takri ekomontio shreshri dios. Rumal ri ichukab, eri ikohonik patakrik ish, epari itzel che tajin kikiyo. Rumal kuweri, kukut narib, ri sukilalaj ukatbal tzirri dios chiwach. Pari kirik nawiri ish, ri rutsilal ri rahawibal ri dios, arechik petik, Che ma rumal nak uwa tajin kirik rik esh. Rumal rech, che chi rech wiri usuk irri dios, che kuya rik esh chikechri ke yo ou rik esh chiwechri ish. Katekuri, chiwechri ish che ich ikhigem rik esh, kuya nari chiwechri hamari lalak kaslemal, hachari uy om chikech ri uj. Aretak chikuk ut narib ri ahaushel Jesus, chichikahwi kuk ri e angelib, Eruk ri uchukab, pahunu huluqab. Katekuri, kuk ahisahna kiwachri manketam ta uachri dios, eri mankeniman ta chrech ri utzlah utzih ri kahaushel Jesus. Ri eare, kuk ahisahna kiwach, ruk hunk ashkolil chubek ih chubesak. Nah ketasa ponok chrech ri uqihil, eri uchukab ri kahaushel. Aretak chik pina pari hunk ih, che uk amikna, Riuk ihil kukri eutios lachtakwinak, yarech nim kil nawi kumal konohel ri shekohon chrech riare. Katekuri, ri ish shishkohon chrech ri katsih ri uj, hena kuri pawehun kihri. Rukwa wechomanikri, shokuhe ri uj, kuchau piwi rukri dios, paronohel kahbal. Arech riare, utskuban chiwech pari usikinik, arech utskuban chrech ronohel ri irayibal. Ruk ri uchukab riare, arech ri ish kiban ri utzil, ekas ish sakak pari ikohonik. Shahekuri, rumal kuweri, ri ubiri kahaushel Jesus, ki kihilashek igumal ri ish, eri ish, kish kihilashna sha rumal riare. Jejas ri krak ri utukob ri ka Dios, eri kahaushel Jesus Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, Riuj katawiri chiwech puwiri upet balri kaoshel Jesus Cristo e puwiri kamulin ip rukriare. مش أخرك مشيخ يويب تشواج خخونتق وقالي خسابلو واشري أشلاب شيل تشواج خخونتق تيخ أم تشواج خونغوخ تسيبام تشكسيك إش واج إكب إشيك تشيقش أوخ إشي رومال ريش كي تشوماخ تشريو قيخ ريخاو شيل شاسبتي نقشك مادباك أخون وينق كيش سوبو ويك بخون خاسو واج.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.